chanyawa ona yoki no ne emu emu re koma buru abuya iwu wa sile adogba se ladu bi sele emu emu koma buru amaye amaye